A fonga mai e le, fai tau ino le fionga pa ia le atua, tatu ni fu tae au. Tus fai tau la mou mai le le matai e ono. Lo fai tau ina mali fai upo e fitu. Fa ngata mali sifuru mali lima. Matai olo ni ta upo e ono. Fai upo e fitu sifuru mali lima fa fonga mai e le fai tau ino le fionga pa ia le atua. A o tau te talo. O wanei tau tū ia o tau upu e peo nu ese. Wā whātei lā tau, o le tele o lā tau upu e tali ai lā tau. O le nei, o wanei o tau whāpeo i lā tau. O wā o sila fia e lo o tau ta māmea o tau māti vai. A o le i o le atu o tau ia te ia. O le nei, i whāpeo no tau tālo. Lo mātou ta mai o le langi, i a pa ia lo suafa. Ia o mailo malo, ia whaialo fina ngalo lalo langi, peona whaiale langi. Ia e fwa i mai a te mātou le aso, nei a mātou mea ai tau mle aso. Ia e fwa mā ngalo ia te mātou, ia mātou o sala. Peo i mātou fwoi o na mātou fwa mā ngalo i nātou, ye wangale anga mai a te mātou. Au fwoi te teita ina i mātou le fwa oso songa. Ia la vea ia te mātou aile leanga. Awa, a whaitu te wha māngaro ina atu tangata i ala atu o ngasala. Wha māngaro ina fwoi o tū ro o tū te mā o le rangi. A whaitu te le wha māngaro ina atu tangata i ala atu o ngasala. I le wha māngaro ina fwoi ro o tū te mā a o tū o ngasala. Wha manuia te le maile atua le tātou fwoi tau mwharangurongo le nafio. Pa ia mai ati e pēro le lava vi inga. Nei e o le wha wau lama. Amene.